0: O te whamanu atu I a te oe I asa umalava, o te vivi I atu fo I ilo suafa, e whaavavau, whaavavau lava. I le nganga whaaloalo o te whaatalo whaatua I Samoa, I lau whaafonga tāpua I le nei a fiafi. Le a fiafi o le aso sāpa I o le li, aso tolu se fulu au kuso, lua afe lua se fulu ono, ma lo a fua ai lau ua maua, u whaamua lo le fo lau manuia, whaatalo whaatu, le manu le au whainga luenga pa ia le atua. Pa ia o Samoa ua atoa, a inga o tupu, a inga o nofo, a inga o papa, a inga to whaifa. A la la tai whalo polo to finga, lau tina lau rele, Samoa ua atoa. Ma lorfo lau manuia ua mai e fo I manuia sau ninga, ma tāpua inga sa alo atu iaini nei aso pa ia o le li. A o lau porkalame fo I nei pia men Samoa. O toi a mataina lana awa unanga pe ona masa ni ai a fiafi o asa pati. A wālava le tau tua ina o e Samoa lo mato au va. Sungal fatonu I a se yuli sa vea le ofo tone pesta. Sungal fafenga inga e reverend sa vea kirika mesa eli. Fetala inga a to tol manino a kapeto slatu le au pepe. A e maisele awa unanga fa au au alfa le tuo le fafenga inga. Le sunga I a eti fui moono makasi. A tato a mata I le tu. E ala le sauninga whainga lotu a mata ai le tātou maafutanga. Sulei na ai le alofa ma le angale lei o le tātou atua. A wāu o maeu. O maeu lava lo na angale lei. Ilo au tō soifua ma so mātou wola. O le tātou tofi nea fiafi. O le sunga to ina ya pasta I Sara Heperona. Fafenga inga o le kalesia Lion of Judah, Voice of Christ. I o Tara. Alo mai Samoa, I e manuia le uforafola le ali. Ia manuia lau whaafonga.
1: E tātou tālu. Whaafetele le tua e ne yasu. Ia fu iatule vi inga I anche oe, whaafetai o le taimi male ava noa, ma atu te whaalongolongo I au a fionga, a matari fu inga aluenga. Ale ala leo, e ne ia fiafi. E li e utalo e lau fio, e anga le mwhaamuia, I mea umalaba. Anga I aile polo kalami. Whaamunia fo ili whaafonga tāpua I mai alo ua tunu pele o Samoa. Ia fo I atu lebi inga I ante oe o no isu wafo Yesu. Amen. Ia uti whatalo fatu I le vaenga o le rafiafi. Ia ili avatele. Ia ili pa ia maulunga so tato ua tunu. Ia whaafonga tāpua I mai maota malawa. So se vae nga lava o le nei lalolangi o e maua mai e fo I faasa la launga. Mare ngalue nga maasani o le tanto wana leo o te ofolo fatu mfaatalo fatu I le suafo Yesu I le nei afiafi. O le fo I watongua nga alue nga faatino nga alue nga faasolo o le nei mai yaso o le tanto wana leo nei. Ia mfai e fo I ona o mai maula avanoa. Ia e tauptarengi ai fo I la fio nga lea tua e to mua I ai nga alue nga. O le nei wa yaso, ia leari. Ala, mōni tātou tūsi whaitau le tūsi kenese, nā o si nā whai upula mai tasi, ala o whaitau ina. Whapearo na whaitau ina. A o outou, na whaitunga whiti e outou ia lea ngāia. A o lea tua na whina ngalo, ia iu I le lelei. Ina ia o, ina whaola ina, o le nuku e tō tele, pe I ona tau nuku ai I ona pōnei. A o outou, na whaitonga fiti e outou I alea ngā iau, a o lea tua na whina ngalo, whina ngalo ia iu I lelelei, ina ia o ina whaolaina o le nuku e tō tele, pe I ona tau nuku ai I ona pōnei. Ia lea tua, o mai upu I o le fionga le atua o mai e taitai a ili tātou ma tā upu o le nei a fiafi I e tō mua fo I a ilo vai aso I a o e anga tu fo I ti uti ma whaiba mā sani I a o ngā ruenga mā sani o le tātou wa tunu I a evi I a leli e whaela ofisi le atu whaapea I a te oe pe whapefeo na e whaamā ngā loina se tangata fape fea ona e fa manga loina se tangata. Ole loto fa manga lo. E mafai ona outa fai lo atu I anje o loto fa manga lo o se fai ngā malanga patino lea I anje o e I le teimi e tupu ai. O le teimi e a fi ai o e I se ti ngā o ngā o ngā I lou loto. Se teimi e a fi ai o e I ni a fianga ua matuitui ai ma lo loto se ti ngā e tupu I ta tonu a lou loto. Ina ua tupu I anje o e. O le loto wha maa ngalo la. O le mawhai ona e wha maa ngalo ina o si tangata. O se whai ngā malanga patino lea I lou lava so I fua, I aso tu ufa asolo le o langa pe a tupu I ani vaenga wha apea I lou so I fua. O le me mua mua la e te tau ona e whaia, ina ia ma whai ai ona release lou loto wha maa ngalo. O le mawhai lea ona whai loa ina le lei. Fai loa le lei ia fa'a longona ma uma na tunatunga o lo o tinga o lo o a faina ia mafai ona e fa'a I loa atu me o lo tu tupu I to tonu o lo loto I le atua aisea a wā o le mafai ona e tango e fa'a I loa o uma na tunatunga ma u fa'a longona wā a fia o le mawhai ona e whai loina e matua whetau I le lei ma le awa o ngā le tuspa ia ona whai maile le fionga le atua le Ione Apostola a whai e te wha maa onie e te whai loa ma tau tino e wha maa onie fo I le atua e wha maa ngalo ma wha ngalo ona o le mele o le loto le wha maa ngalo o se o le angasana ae I le loto le wha maa ngalo foila e le wha mali e ina ai I a le a mio o le wingole utala o le a mio o le nga tua le a wha le tangata e mawhai ona e tali atu I le a mio a le tangata tali atu I laulava a mio ona le maua leo se tonu le maua se tasi ona o le nga tua wha le tangata tau I atu le leanga I le leanga e le sanga tonu la le loto wha maa ngalo a nga e le nga tūra o le a mi o le tamata ai o le me o te fia whai loa I anti oe a ona e maa lama lama le lei I le o onga le tuspa ia o le loto wha maa ngalo o se au wala tele lea o le a wha sa o loto ina mai e ino a tanga o le wha no no o no a tanga o le loto tinga wa ole va engale petosilia ona ngalu e mai ele ti apolo le temile ole sa weta fio fia o wala vale I release a tolo loto fa manga lo ise mbia o a fia I oi ai a fai e te usita I le tala le fa mai tala le a le fio ngale tu a fa mai a fai e te fai loa lo lo vinga ole ki le na e te fai loa lo I le atua o mafitianga e te nofo le la loma e se taimi pelu aso pe tolu aso o resi tangata wa akoa le kausanga o la lava e ika o resi tangata fuka akasi le aso kalunga ika o resi tangata o lua tausanga o la lava e fea lua I lava male male ita lea ai a fai e te matua fa longo le leila o onga juspo ia lava se taimi e te whasanga I ele mele ma e nofo leima ma natu natu le leilo loto I le ali wha I loa umma I le ali I mea umma o le ti ngā I lo loto wha e mailo le tala le tuspoia e wha maa oni la le tua e sau e matua wha maa ngalo ma wha ngalo tau tala e fua I l'Apostolo Paulo I le Kalesie Kolose fa mai la apostolo Paulo le Kalesie Kolose a fai o tupu me ia I tutono le Kalesia fa longo mai Kolose ia o tau fa'a pale pale a ia o tau fealo lo fa'i ia o tau feanga le leia pe a fai uanga leanga se isi I se isi ia o tau fefa'a maanga loa Ona faile tala ala apostolo mai fa pe ona fa manga lo mai ke riso ya te uto wa fa manga lo ke riso tato lo no winga fo e se tau fo ela ona tato fa manga lo atu ile wa ngalenga mai ya tato ka ole ole mata bulia e fashingo shin se o ngonga ole mata bulia ta ona afia lo loto ile meta ole tinga ile wa faile se isi se me e tinga ai lo loto ele fa pe e fai loa onga release no le e ile time e te no foi la lo ma fa fa ma e toi mana tu na tu fo i o wa afianga e tupu mai e pe a ummi a ona e ta o fio fiel me le te ton wo lo lutu ai le ma fai ona vi esi ai o le ki le fa mai o le loto fa manga lo e ma tu a fa sa o lo toi nai o e ma ave esi nai se avenga ma mafa o te ton wo lo lutu to mo ai ta to va yaso ya le va yaso le upule ale tu e biolo e no fo mai po e fa un longo mai o le vana ite stamata o le vana ma fa ilo loto se me o fa le tonu o va o e mo le stamata ale wo to la tu le upule tu ala ngol upule tu e a o mai e fa tonu e fa poto i tanto ile an mio ton ida ia ta pena ida to mo ngalwenga le mala tato wola ele tu si lean o faita o tua ele amta. O le tala a Yosefa sa faio na uso ina ua fa sanga imo na uso. Ma le tua fo ina na miki Yosefa ila na miki mua mua fuseko wa ifo umaki a ia fuseko es futas ko e miki il miki longa lua ma yo le lama le masinga ma feku wa ifo mai ae o le teimi la fa bu pula o tala o le teimi na toi fei lo a ia ia o se famo na uso i ai kupito ai fa ielo le kala le o se fa ia na uto manatu o se mea e leanga na uto faia o se mea leanga a o le atua na ia si la fia o ia na ia faia ia i u manuia ina ia manuia ile nu ma faa o la ina ile nu pe ila fo ringa mai o se mea leanga sa fail tanga ta ar ai le tu ore ama tanga le ole le lei a ronga kali ida ma lo na mala uina ma me na te faia a tu mai foi lai le ora le ta tu jola e ai a fianga ma me e a fia ilo loto ma ma na tu le o se me o leanga ia tu e e te leilo o lo ye se se ba nga o nga o lo mai ai tu tonu o me le na e se fe au tau mo mot a faila ele me fai ona e hendo ingale mele e tu lo no binga e ko isu e fo ele ko sis ka ka ka me fa nga mai wa ese ese u ma me fa nga ele tu ya tanga ta ai o le tau tala le fe tala i mai ele u po le tu pe a fai o le ise no fa manga fa pe fe nga e fa manga lo tanga ta ia matua e la ngona i fo i to tonu o lo lo tu e no fo le i la ma e ma fa u fa ona e fa i lo le i le tu mea o tinga ilo loto. Awa fo inge e mafo fau e kau faa la filafi se mei ilumo le atua. E te tau tala saoa ia ile atua ma faa ilo ia. Kau saoa ia ili. O le oke ika ia lau fai. O le oke ika ia. Faa mangalo maia. O le si mbaenga e ese malita ole mele. O lou iyo e ina o oe. O lou iyo e ina o oe ilunga o se mea o tupu. E ma fai ai. O le release le loto faa mangalo. Wafo el melo loto le fa manga lo of ke nga inga pe el melo of ya koi ole tino ile tino ah e tali mai ole tino tali de fo ole tino ele mfa ila ba onga musikas ma ya e mala mala mali de ilungo le tala le ya Yosef ah fai o oe kai pe ole mele nga kuku ya Yosef pa lokta o tu e tu ele aso e fai nga ole tu e ile aso e fai e a ile tu ya tu oi fa mata o se mewe ma fa fo wi fo se mewe ole anga oi po se mea wa tu ma wala loi nai oe ai en apu ifo le mele na o le fina ngalo le atua ina ia manuia oe ina ia o laise stangata i o laise a inga i o laise au loku aisea e fao ngā e le atua le tangata e wilisi o na loto faa maa ngalo ai fama tala a Yesu ai fa poi pongale sa fa ikane karile ibanga yo o ku nga mele mele nga e batu ai fo ile ye support ai fo ila u fa ma lo si le nei ofia le u pole tu o le kala Yesu sa fa ile o ri ia sa su ia ia le vai ha to tonu o vai ma kala Yesu nga la ku Yesu fa ia mai fa ku kumbu fakukum lei masesi yang fa pe mai awa lei masesi fa pe mai o tangata ia ele ele fe kawi langa o e ga sa we o le valauria a ma ko o ku o mo koka lei masesi pa wal mena la to fo yo langa na fa yel tara ma li ya o la se me fa ya ku ia ya ko yo ko fa longo poska o yesu la o le upu mai ele amatanga e o mai te mina lutinoi o yesu o le upu so e mai le tato a fai e te usi ta ima e faa longo i le upu a le atua le ala e ka oko i le me release ele me ta o le loto faa mangano a fai e te usi ta ima e faa longo le faa tonunga a le atua e matua a faa manuia la le atua i lau loto pe a kangoe tuu i le atua release lau loto faa mangano wa o loto le fa manga fa pe fe ona e fa manga lo ina stakat po le ale lo fa lo ngwaku wa makwa e safai i lo kinga i e fa lo ngolo le leia ile upo le atu ma ye no fo ila ma e ma fo fa u yo wa afia wa o le tello le taimi e ti ta ofia i to tonu o lo loto i le loto ti nga ma le loto le fa manga lo o le tele fo le na o lo safa ma lo le sa o loto ma lo le fai o se mea masa fia fia ai a fai te matua fa longo le lei e pei ona fa longo le awari i an fai kala Yesu ye an fai yakwa uska ilo ma fa longo ma fai ta wati ya te oe o i ngalo ya ile au te linga o lou fa sa o lo tonga o le fa munianga le atua i te tono o lou loto e sau mai le upo le atua a fai o le ase ti nga o le ase mea ua tupu la matanga o le leiva yaso, pe na tupu a ngavi, pe o kupu ngei, e whaka a kupu ngei lava i ngai mi nguke waru, leo o tau atua ia te oe. Ia e matua a wha alongo longo le, ngofo le le i laro, ma ia e mafau fau, ia e pulero loto, ma e mafau fau, ia o onga pe a fai e le release lo loto wha mangaro, ma ia e fai loa i le atua, tau i le atua, langa la ua umanga saingi mai le upu le atua. O le kaimia e ke whaeroa ai, ma tau. O le taimi fole la, e wha ma ngalo e la i tato. Ma wha ngalo e le atua i tato. Tala le atua sa fai. A fai tau te wha longo i le si ufafonga. A fai tau te wha longo i le si ufafonga o le atua. O le aso nei lava. E wha sili sili na ai o tau e le atua. E le wha sili a tae au pe wha sili sistem. A le fai mai, o le teimi nei lava, a le wha longo mai, a fai o ti ngaru loto, a fai o a fia oe, e se vae nga ua, nga tete ai lo loto po, ua ka e ai lo whaku, o le a lava joe nga me, ua tupu ya oe, ua tupu oe wha noa noa, po ua tupu oe fe ese ese a inga, le o tau talatu le upua le tue ya oe, a maka ilo vai aso. Ia matua, wha ma walalo lo loto, wha iloa ia ile atua, a wae te le mawhaia ilo manusi, e le mawhaia e lawa ambio, ai ma fai le upu ale atua. Nga ngole upu ale atua, ole upu mamana. Ole upu e ola, e tala loa di atue. E tala loa e so stangata lava. Fai ele atua me manao ye lo loto. Pe a fai e te faa maoni i le afionga ale atua. Ia alofa mai le atua le nei afiafi. Anga lei le atua ai, pa ia mawalunga o so tatu watunu. O fia lava se meo e faa fonga mai ai. Ia anga le lei atu le atua i atu. E faa maano lo ina e le atua lo loto e le nei afiafi. Sa auni mita penda o i fia au mga arwenga le nei vayasu. Ia anga le lei mfaa mwia le atua. Le ali e faa mwia ili pa ia o so watunu. O mafai o na faa fonga mai. I lau afionga i le nei afiafi le atua. Fua ina lo lato umalosi. Ma lau faa maano longa i o lato soifu. Ta talo le li e anga le leifo i au au auna. E so se fata faitau langa. Faa manuia fo iso mato watunu o Samoa. Talo i anga le leifaa manuia i faa ululunga. O le nei ala leo. Lau fai ngalu e anga le li e au au auna le atua. Faa manuia i ngalu e nga fai o le nei vayaso. Ia to mai lau pule se manuia o i mato uma le li e. Sau sawina i le mana o lo toto ke viso mea uma mato te faya. Ia fo i atu le vi inga i ate oe. Ono Yesu. Amen.

Ole u to sur lima minute on tsara le jula tsasi la son four ne ila sotor sur matasi o kuso lo afi lo smoleono pa taro fatu pa ia malo tatu to lu on fa mo mai tatu fa sala ngol PMN sa mori ma to tsasi PI ile ala leo o le fa mo tsasi o lu tsasi mo le lua ila u le tio fa longo ma lo tsu fo mo ngel ne ta ya o na tu fo yu fa ngai ni sim fa nga malo longa ya lo yefo inisi o lo mo le fo pe am fa longo mai tatu wala leo Ilo mauta por ulawa fa pe foi ta vale o efero il de tula ia po nga lu nga foi so se me mo me ta tu fa sar longa vi ile li fa ta tu fu manu ia mal marosi fa bo ina mo ta tu ta tu ma fu ta foi ni foi yaso le wo mai te mo ta tu proclama o le utanga fta la ai ai se ta upu tu fina lo ta tu fa so ia ia ta upu mal tu spa ia ia ia fai mo rota to fai val ni futa ao e foi de sirio tus paia ia fa ro mo mata tru vi di mari no mer masani o val sulau o o ri mato tasi ta to te fa so ai ni ta ao